0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Prača.

0: U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović-Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo prilikom silaska sa planine Elbrus, javljaju ruski mediji.
0: Zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 300.000 ljudi. U Valenciji poginuo muškarac.
1: Danas 460 skokovi sa starog mosta u Mostaru.
0: Vrijeme sunčano, tijekom dana na oblačenje, temperature do 34 stupnja.
1: Pet planinara iz Bosne i Hercegovine izgubilo je život prilikom silaska sa planine Elbrus na Kavkazu, saopšteno je iz Ruskog istražnog komiteta za Kabardino-Balkariju, prenose ruski mediji. Svih pet poginulih planinara koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Evrope i Rusije, su iz Zenice, potvrdio je FENI načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović i naveo da je dvoje članova GSS-a Zenica i troje članova planinarskog društva Vedro, a da su se spasili Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Jedan od preživjelih planinara samostalno se spustio s planine i pozvao pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica su prevezena u bolnicu gdje im je ukazana ljekarska pomoć.
0: A prema službenim informacijama, tijela dvoje poginulih planinara trenutno nije moguće evakuirati zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta, dok se za troje još uvijek traga. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je ministarstvo od ranih jutarnjih sati uspostavilo komunikaciju s veleposlanstvom u Moskvi kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Elbrus, visok 5600 metara, zbog standardne južne rute ne ubraja se među tehnički najzahtjevnije planinske uspone, ali je poznat po izuzetno promjenjivom vremenu.
1: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac boravi u zvaničnoj posjeti Kairu na poziv egipatskog ministra turizma Šerifa Fatija. Riječ je o uzvratnoj posjeti nakon što je u avgustu prošle godine Fatij boravio u zvaničnoj posjeti našoj zemlji kada su potpisali memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti turizma. Košarac je iz zvanične delegacije isključio ambasadora Bosne i Hercegovine u Egiptu Sabita Subašića, zbog čega je on uputio otvoreno pismo i rekao da je to velika diplomatska bruka državi Bosni i Hercegovini. Broj ljudi koji su napustili svoje domove u Francuskoj i Španiji zbog šumskih požara sada je porastao na gotovo 300.000. Veliki šumski požari su i dalje van kontrole u centralnoj Španiji i na jugozapadu Francuske. Vatra je promijenila pravac i na oko 30 km je nadomak Bordeauxa, a uprava razmatra mogućnost potpune evakuacije grada uslijed šumskih požara. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da su svi civilni i vojni resursi zemlje mobilisani za borbu protiv šumskih požara i obećao da će se pogođene zajednice oporaviti. U Španiji jedan muškarac smrtno je stradao u požaru kod Valencije, a povrijeđeno je više desetina ljudi. Govore premijer Španije Pedro Sanchez i voditeljica spasilačke službe Sofia Bro.

0: la situación sigue siendo.
1: Situacija ostaje složena. Prognoze koje imamo od meteoroloških službi i od stručnjaka za požare sugerišu da nas očekuju teški sati. Iako su temperature zaista pale, ne znamo tačno kako će se vjetrovi razvijati, kakav će biti njihov intenzitet i hoće li se suhe oluje zapravo pojaviti kao posljedica ovog požara.
2: S obzirom na napredovanje požara i uprkos znatnom broju mobiliziranih pripadnika vatrogasnih i spasilačkih službi, situacija zahtjeva da se garantira sigurnost stanovnika u pogođenim područjima.
3: Njemačka policija objavila je fotografiju osumnjičenog za napad na povorku ponosa, identificirala ga kao Abdullah B. 21 godinu, te zamolila javnost za pomoć u potrazi. Njemački mediji neslužbeno saznaju da je u svibnju ove godine izašao iz maloljetničkog zatvora. U napadu je jedna osoba ubijena, 16 je ozlijeđenih, među kojima i neki kritično.

0: konačno saznaju da je u svibnju ove godine izašao iz maloljetničkog zatvora. U napadu je jedna osoba ubijena, 16 je ozlijeđenih, među kojima i neki kritično, a vatrogasci su nakon što se napadaju.
1: Ubrzo nakon početka marša učesnici su se razdvojili i počeli da napadaju nekoliko područja gdje je u toku izgradnja tunela. Demonstranti su probili barijere, ušli na gradilište i počeli da ga uništavaju, koristeći kamenje, vatromet i molotovljive koktele. Projekat brze željeznice podrazumijeva izgradnju tunela kroz Alpe, dugog 57,5 km, čija cijena procijenjena na više od 26 milijardi evra.
0: U Drvaru se danas obilježava 85 godina ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma. Na porušenom spomeniku žrtvama fašizma je položeno cvijeće i odana počast, a potom su nazočni defileom kroz grad stigli do radničkog doma gdje se u podne održava svečana akademija. Organizatori ovogodišnjeg obilježavanja su općina Drvar i Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. 85 godina od početka ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma navršava se sutra.
1: U Mostaru će danas biti održana četvrtog
2: odbora skokova, za naš program govori Mustafa Hadžajević.
3: Ovogodišnji skokovi će biti još ljepši nego što su i prije. Imamo već

0: imat ćemo ove godine i Divers Club iz Splita, odnosno Makarske. I oni su posebno atraktivni, skaču akrobatske skokove.
1: Svakako je korisno dodati da se skokovi izvode sa visine do 25 metara, ovisno o vodostaju Neretve, te da se skakači nadmeću u dvije kategorije, i to skokova na noge, gdje zbog velikog broja prijava sudjeluju samo domaći skakači, te u skokovima na glavu tradicionalnoj mostarskoj lasti. Skokove ocjenjuje stručni žiri, sastavljen od bivših skakača, a boduje se sve, praktično od pristupa skakaonici, odraza leta i ulaska u vodu. Titule osvojene prošle godine brane Mostarac Emil Tiro, šampion skokova na noge, i Crnogorac Evald Krnić, aktualni pobjednik u skokovima na glavu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Komična doku-drama Fiume Morte hrvatskog autora Igora Bezinovića večeras zatvara Festival kulture Slobogorčina. Preko 20 kulturnih programa sadržano je u ovogodišnjoj listi, od književnih razgovora i susreta do likovnih izložbi i savremenih čitanja poetike Maka Dizdara. Na festivalu prvi put u izdanju bosansko-hercegovačkog izdavača svoju knjigu predstavio je i Ante Tomić, jedan od najpoznatijih domaćih satiričara iz Hrvatske. Uz naslov Kraljević Marko oslobađa Imotski, Tomić se vratio i pitanju apsurda, zvaničnik istorijskih narativa Balkana.
3: Ja stalno imam osjećaj da je ta nekva istorija, da je to nešto što nas guši, da je to nešto što nam ne da živjeti. Ti narativi, ti junački narativi, te priče o našim žrtvama, o toj našoj plemenitosti, o nama koji smo stradali zato što smo bili pravedni i ispravni, to je zapravo nešto što trajno generira neku netrpeljivost, proizvodi neko nasilje. I neko mi se činilo važno da se nekako oslobodim od toga. I da se oslobodim kroz smijeh, da ponudim neku potpuno drugačiju sliku.
4: Osmo izdanje Međunarodnog Bihać Avantura Film Festivala Avantijuna počinje danas. Do 31. srpnja Bihać i Kulenvakov postaju mjesto susreta filma, prirode, avanture i međunarodne suradnje. Publici će biti predstavljeno oko 30 dugometražnih i kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova. Ovogodišnje izdanje donosi brojne prateće sadržaje, a tijekom 6 festivalskih dana ugostit će autore, producente, glumce i filmske profesionalce iz više zemalja.
2: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Višegrad 21, Sarajevo 24, Mostar i Tuzla 27, Doboj i Trebinje 28, Banja Luka i Bijeljina 30 stepeni. Danas se očekuje sunčano vrijeme, a tokom dana povećanje oblačnosti. Posle podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.
4: Uvjeti za vožnju povoljni su na većini cesta u Bosni i Hercegovini, zastoji su

0: mjestima sanacije i graničnim prelazima. Zbog održavanja tradicionalnih skokova sa starog mosta i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojačana frekvencija vozila u okolici Mostara na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačeć, Zubci i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog radova su zatvorene dionice na autocesti A1 od dionica Golubinja-Nemila, gdje se promet preusmjerava na magistralnu cestu M17, te Lašva-Kakanj u dužini od 6 km i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog održavanja utrke Čelić 2026 do 20 sati je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dopušten je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila i dalje obustavljen. Zbog radova se prometuje usporeno na dionicama magistralnih cesta Podromanija-Štumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Dragana Radovanović Čalija.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Muška U18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je nakon preokreta Sjevernu Makedoniju 86-75 u drugom kolu Evropskog prvenstva B divizije. Našu selekciju do trijumfa je predvodio Prelić sa 27 poena i 13 skokova. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u 20 sati i 30 minuta igra protiv Švedske. Domaćini turnira su Rijeka i Opatija, a sa našim juniorima još su u grupi i selekcije Gruzije i Mađarske, od koje smo poraženi u prvom kolu. Vozač McLarena Lando Norris osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Mađarske, 11. trku ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je u samom finišu na stazi Hungaroring nadmašio vrijeme zemljaka Lewisa Hamiltona iz Ferrarija. Aktualni šampion je u Budimpešti došao do prve pol pozicije ove sezone, a sedmostruki šampion svijeta ipak neće startovati sa drugog mjesta, već sa petog, jer se tokom dijela kvalifikacija nije sklonio sa idealne putanje vozaču McLarena Oskaru Pjastriju, koji je bio na brzom krugu. Hamilton ga je tako usporio, te mu pokvario pokušaj, zbog čega je kažnjen pomjeranjem za tri pozicije unazad. Drugo mjesto pripalo je tako Charlesu Leclercu u drugom Ferrariju. Velika nagrada Mađarske startuje od 15 sati. Uoči ove trke, vodeći u generalnom poretku je italijanski vozač Kimi Antonelli. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
1: Reprizni program.
3: Ljeto je doba kada svaka ulica, trg, park postaju otvorena pozornica na kojoj se smjenjuju note i riječi, listaju stranice zanimljivog štiva, gledaju filmovi na otvorenom, izvode ambientalne predstave, likovni stvaraoci stvaraju najljepša djela u kontaktu sa publikom. Sve u svemu umjetnost oživljava gradove koji sami postaju njena scenografija.
4: Super mi je, kako se, što se mene tiče, ima u Sarajevu. I događanja kulturni, možda nedovoljno ljudima koji to leto. Ko leto ima pozorište, ima SFF, bude u festivalu, neki paščaršijski način, živi ljet. Super to izgleda, kako se ljudi zabavljaju.
3: Sa ovim riječima jedne Sarajke krećemo sa glavnim BH gradom i, kako je sama rekla, ljeti Sarajevo živi sa brojnim, uglavnom festivalskim programima. Očekuje nas Sarajevo Fest, izložba kojom će biti obilježeno 300 godina Svrzine kuće, no ono što je zasigurno najiščekivaniji događaj u mjesecu koji je pred nama jeste Sarajevo Film Festival. I ove godine u 32. izdanju od 14. do 21. avgusta filmski radnici iz cijeloga svijeta pohodit će Sarajevo. Biće organizirani brojni prateći programi, festival u centru, sajam knjiga, koncerti, no ono što je najvažnije tokom tih 7 filmskih
5: i filmskoj industriji okupljenoj na Sarajevo Film festivalu, filmove za koje smatramo da predstavljaju ono najbolje od regionalnog filma. To je opet 50-ak naslova koji vjerujemo da daju punu panoramu i onoga što rade već etablirani autori, ali i daje određeni pogled u budućnost regionalne kinematografije, pogotovo kroz kratke filmove i sve ono što najavljuje na neki način šta će ti autori raditi i u budućnosti.
3: I ove godine u Sarajevo i Tuzla će uživati u čarima filmske magije, jer će istovremeno tokom trajanja Sarajevo Film Festivala brojne projekcije, dakle od 14.

0: 21. avgusta biti upriličene u ljetnom kinu Bingo u gradu Soli. A dok čekamo centralni događaj sedme umjetnosti u našoj zemlji, zaljubljenici u filmove u Bihaću već od 26. jula dolaze na svoje. Naime, otvara se deveto izdanje Avantijuna Film Festivala. Do 31. jula u 10 kategorija bit će prikazano više od 40 filmova igranih, dokumentarnih, kratkih, turističkih. Osim nagrada po kategorijama, svi su u konkurenciji za Unsku sirenu, Grand Prix Festivala. I prateći program donosi niz zanimljivih sadržaja. O svemu će direktor i osnivač Avantijuna Film Festivala u Bihaću Mirsad Ćatić.
1: Glavni katedralski program je samom

0: i ono što je nama zanimljivo, Best Avantura, Vim, dakle, danas mladi rade sa svojim telefonima. Što se tiče strateških programa, to je jedna, rekao, klasična, ali zanimljiva radionica od priče do scenarija. Naravno, ove godine ćemo imati priliku i da se poznamo u skladu sa trendovima i kakav je utjecaj vještačke inteligencije na samo pisanje scenarija. Znamo i dan posvećen na Vlavu Tidranu i njegovim scenarijima, a naš poslovni glumac Senad Bašić je u okviru te radionice imati master class.
1: Osim Bihaća, i ljubitelji sedme umjetnosti u Trebinju će u narednim danima uživati u filmskim projekcijama. Naime, utorak 28. jula projekcijom kratkog filma Zemlja živih, reditelja i scenariste Boška Krljaša, u gradu na Trebišnjici bit će otvoreno 14. izdanje Festivala mediteranskog i evropskog filma. Šta sve domaću publiku, ali brojne turiste očekuje tokom 6 festivalskih dana, govori umjetnički direktor festivala Peđa Milojević.
2: Ove godine festival održava se pod Slovenom, vrata ostaju otvorena jer to malo nagovještava sliku našeg ambientalnog otvaranja. Ove godine ambientalno otvaranje festivala bit će upravo renoviranom starom gradu. Vrata ostaju otvorena također i naziv prvog filma Milene Stravić, naše prve dobitnice Zlatna Platana, a s druge strane film koji je sniman ovdje u Trebinju i dana 56. Tako da emociramo, vezujemo ta vrata koja ostaju otvorena. I festival ove godine opet u tradicionalnim svojim programima, mediteranski film, evropski film, visoki film, Hercegovina na filmu, dječji film i omaž laureatima Zlatnog Platana, prikazat će nešto više od 30 filmova, pored ovih naših zemalja regiona od Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, naravno, primamo

bjeline koju mi volimo i koja je očaravajuća, to je mediteran sa svim njegovim ljepotama, ali isto tako i sa tom jednom surovošću koju nosi kroz različita vremena, evo, nažalost, ovo naše današnje vrijeme. U svakom slučaju, puno zanimljivih tema.

0: godine 29. kolovoza tema Svečane akademije je emocija. Konkretno emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Tako da će festivalska priča započeti u emotivnom duhu, a glavna uloga će biti naravno Ivo Gregurević kroz isječke filmova u kojima Ivo maestralno dočarava različita emotivna stanja. Što se festivalskog programa tiče, njega smo podijelili u tri kategorije. Igrani filmovi za odrasle, ta kategorija počinje sa jednim od Ivinih starih filmova, a ostalo je sve ono što smo uspjeli dobiti i probrati sa Pulskog filmskog festivala. Također postoji i kategorija dokumentarni film, tu otprilike prikazujemo 3 do 4 filma, i treća kategorija je dječji program, to je filmovi za djecu. Svi festivali su po svojoj definiciji organizirane javne svečanosti i one su od važnog značaja za sredinu u kojoj se događaju, pa tako i naš filmski festival u Orašju. On našem gradu daje jednu posebnu prepoznatljivost. Postali smo jedno kulturno čvorište koje okuplja filmaše, glumce, redatelje, producente iz šireg okruženja, kako iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, tako i Srbije i drugih država bivše Jugoslavije. Tako da nismo samo ono što smo nekad tradicionalno bili vrata Bosne, sada smo postali i vrata Europe.
1: Ljeto u Bosni i Hercegovini. Nastavljamo druženje u ovo sedmičnom izdanju emisije Ljeto u Bosni i Hercegovini na talasima BH Radija 1, u kojoj donosimo pregled onoga što nas očekuje iz kulture u vralim ljetnim danima. U narednim minutama govorimo o pisanoj riječi, a prva stanica nam je grad Stolac, gdje je sinoć dodjelom književne nagrade Magdizdar za neobjavljenu zbirku poezije otvoren Festival kulture Slovo Gorčina. 55. izdanje nanovo otvara prostor kreativnosti i duhu da se ispolji kroz književnost i likovnu umjetnost ili pak kroz muzički izraz. Detaljnije će Ines Baždalić.
2: Od 1971. godine do danas slavi 55 ljeta i uvijek iznova progovara sa nekropole Stećaka Radimlja. Festival kulture Slovo Gorčina traži sagovornike kroz kulturu i umjetnost, prepoznavanje i susret. Jer kako drugačije očuvati

0: da se ispolji kroz književnost, likovnu umjetnost ili pak kroz muzički izraz. Detaljnije će Ines Baždalić.
1: Od 1971. godine do danas slavi 55 ljeta i uvijek iznova progovara sa Nekropole Stećaka Radimlja, Festival kulture Slovogorčina. Traži sagovornike kroz kulturu i umjetnost, prepoznavanje i susret. Jer kako drugačije očuvati nasljeđe i makad izdara, ako ne stvarajući ga nanovo? Predsjednik upravnog odbora festivala Gorčin Dizdar.
2: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji.

0: osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.
0: Radio Brača. Prvi glas vašeg zavičaja.
2: Požel želi.

0: pošalji poruku na Viber broj Radio Brača
1: 061 287 918.
2: Želim vam dobar dan i lijep pozdrav, dragi slušatelji, 13 sati i 10 minuta i vrijeme za emisiju Požele. Želim, dakle, emisije u terminu od 13 pa sve do 15 sati. Muziku birate zajedno sa nama. Za vaše muzičke želje pisati nam možete na naš Viber broj Radija Prača 061 287 918, a pozvati nas možete na naš broj telefona 799 106.
0: Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Brača
1: 061 287 918.

0: Poželi, pošalji poruku na Viber broj Radio Brača
1: 061-287-918.
2: Radio Brača.

Dragi slušatelji, nadamo se da su vam ove protekle minute donijele osmijeh na lice, probudile neka lijepa sjećanja, uljepšala ovaj dio dana. 14 sati i 52 minute i mi ovdje lagano završavamo današnju emisiju Poželi želju. Vi naravno ostanite i dalje sa nama na talasima Prača radija sve 22 sata večeras. Želimo vam ugodan ostatak poslije podneva.